batnar. Vi høtte noen endur spel og hos klantur. Syns det ringast a henda astur og astur. Nei, vi eldur her. Vi løtte ned bein nu, bæra bein her. La tankarna släppa ut. Ikke stura fire framtøyne. Slepp tætjen lunne i forstøyne. Og vi her. Bæra bein. Ednan inne ui der sjolvon. Sorgen fast a tak ui onkron. Jeg vil vita, vita ödljus hva skal til. Kom takta rollet minst nu til at anda inn.

Utvarspe Gaua Morgon, og i dag frutjadavur 15. mai, og klokkan halvkon tjei. Og i dag holvarsøka, eller holvars messa, som davuren blei røptur fyrr, han verhilden til minnes om halvart, som ver sysnabaten Olavin Høylaia. Algesøvan sier at da han skulle hjelpe øynere kvinno i møter i vikengskroppen, blei han sjolvor firebøyndur og søktur i Drammensfjøren. Men her var det vær vi mildnåstøyne om halsen, så flott nei lu ikke attur og blei kurset i domkirkene i Oslo. Alvar døye i 1024 og nå verndar halgemenne tja Oslo, navnet norrønt og mestjør høyla og verja. Og dævren, han røysne gamla krossmessa, ta vir ikkje myrst om nottena. Leggjast kan ha treat at ta tettena kjemra halva søko, etla om hetta monte, og festa gau over stegen, ta høyreston lata. Tettenes nestor ilvevor vi kulta og kæva om halva søko monte, men annars seks det størst kæv vi ikkje skal koma etter halva søko, men etter etter å hent mer enn øynafer. Dævren vir røysne kalla vår Sofia, Hon var en ung jenta som var helten, som var tidsen av døvun under forfylking av Taimon Kristno, og det var mien Diokletius var kaisare i åren 300. Og så var det solen, hon røys i morgon 4 minutter i halvgon 5, og hon setter atur i kvöld klokkan 14 minutter i vår tutsjå. Ja, nek om det en hessa fyr, og om fram til vi der finko etter vidda, så færa vi dessa løtna til klokkan 6, og snu at ikkje at vekrunnen, at hendingene færnar fram 15. mai, og så heva vi anna morgon søv og atur i morgon om fram tøvnløkjen så vant. Og vid færa, nu at høyra Elna Brimham Heinesen og at Lipetum og Sanchen What a Wonderful World, som Elen hever tøtt til først, og kallar Verren Underfull.

Hetta var tre in America in the genre in Alfiers og sangren som øyder og hårs with no name. Klokkan et lo minutter i vår tjei. Og så kunne vi tror vi nekrar av hentingen og farnar og fram 15. mai og farnar tøyen. Opera House Royal Opera altså Royal Opera House i London til ble vukt hentan dagen i 1632 og første årene var hentel løyere bæg i 1820 og 1830 altså 1830 da ble hos i herja av elte men ble bygd oppator boar ferinar og i 1916 ble sommartøy første fyrst etter gildi i Danmark og 15. mai i 1928 var Mickey Mouse første fyrst suttja akvita lørdenon Etta var jo en rundarfilme kallet vår Plain Crazy. 17 samme år kjøres den allmenn kjentur, ta han attur vær og suttje i biografen og ta ferina i øynene filme og nevnte Steamboat Willie. Og nå kjøres staten Israel ble hendet deg inn i kjentur og nå kjøres avlåpen av egyptisk og hernavar flåføren samt stundes som hernavar dolder ur Libanon og Transjordania som Jordan ta kallet gjest gjør du inn ras av landgjørene. Og så vi noen kjønner Sjøyaltrush, den 15. mai til året ble første breska brintbomban sprangt i vår jævlaøtene og i kjøra hevnen. Og første sovjetiske hermennene tar tøkes i hendet deg inn i 1948 ur Afghanistan som hei veri herset, så gjennom 1924. Og så gjennom det, norsk, vi får at høyre Hans Inge Fagervik, han gav en annen Ugav og ut i Ferrare, Gjerste i Nord, og et album vi etlo og sangon, og en av dem er hesen og kallast Vanlige.

Etter var Hans Inge Fagervik og i sang, og i sin sangren han kattlast fire vanlig. Og klokken 14 minutter og i tjei. Og så var det i Jørskvalde at 17. semifinalen i Årsens Eurovision Song Contest var i Wien. Etter fyrre hun var Torskvalde. Og let dere bare nevne at jeg 25 London og i kvalifisere av å se til selve finalene, som altså var i andre kvalt. Og det er Danmark, Tyskland, Israel, Belgia, Albania, Grekkaland, Ukraina, Australia, Serbia, Malta, Tjekkia, Bulgaria, Kroatia, Ungland, Frankrike, Moldova, Finland, Poland, Litauen, Sverige, Kypros, Italia, Norra, Rumänia og Österrike. Så altså en finale vi fyra norr London, Finland, Sverige, Norra og Danmark. Og islendinger vil du ikke være vi. Og i kappen kinesa for du tar med å melde israelske lottøkene. Og hest London, de kommer ikke vi. De kommer på det østene nevne. Aserbaidsjan, Armenia, Estland, Georgia, Latvia, eller Litava, Luxemburg, Montenegro, Portugal, San Marino og Schweiz. Nå de heldere ikke finalene hest for. Og så kunne vi kanskje spalte en Eurovision-sang, det hadde ikke vidt færre å gjøre korsene. I veien så ligger et lærte Lucas Graham, nå klart. Jo, jo, jo.

Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Klokkan 4:00 og tjej. Og så får jeg vite at ikke vi skrønner for rapporten. 5 minutter i vår tjej. Ta i morgen løster av skrønne. Gimme Johansen Prestor leser og battene utvarsbekjemer etter han. Så gjerne hever vi togjenter og etter teg i morgen sendingene. Og etter togjentene klokka 20 og etter sendingene på en løs i studio 5. Hesa for Singur Danska Kåre. Dorimos og et kaur ur Aalborg som vitjar i samband med sommartånar. Klokkan 20 tidskriva og vi spela og vi da var tøyende klokkan 12. Og vi får enda løtna vi øynene av sangen og nå tjøy uka av nykja Niklas Herra Jakobsson til at kjemur og en dævor og jeg synger han sammen vi tar fru tausen.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Jan Brian Wittfeldt till röja vid dagsens första tundasändning. Klockan är tjej.
1: Trusti og brettska forsætisrøren Keir Starmer veksur. Og i djørskvalde brøttis trusti til opprøstur ta en møvelgjør kappingarneide til sessin tja Starmer seg seg fra som råherra og stjøten Starmers. Halsemala råherren Wes Streeting gjørdist fyrste råherren som er færen ur kabinetten og tja Keir Starmer. Vant av er hette byrjanen til at Streeting fyrra bjøa Starmer av. Trusti veksur allsamt inni ui Labour-flosjnun og Starmer om a letja frasar etter sera vanali og velurslidni ui lokalvelnun i Englande. Velurslidni understryga i Ivan inni ui Labour og a loslo einlaganar, visionunar og dømekraftna tja Keir Starmer, og ein dømur som merkisverdur tui Keir Starmer stau a otta fyrir Labour, ta han vann stjötnarvaldi 8. Juli i fjör, at han har 14 år ui anstövån. Løgtingi fyrir det endali at avgrøya mali bensin, diesel og morveris kjald. Uppskottet var samtidig torsdagen til åndevidje vær. Det fekk 23 atkvur fra samgångne og miflosjennom. Samal Petri Grund og Rotvang atkvur du imøte og kjøvaldi atkvur det blengt. Og et uppskott kjør Rotvang om å få mali atru nevnt fall. Ta jævara tingi skal i sommarfru nasta torsdagen. En er og 15 ting mal og nevnt, og det har ikke haft første vidtjer og 5 anledd boie etter vidtjer. Ting funderen i dag klokkan 20. 20 mal og skrønne. Fyrir første fyr verur eit hatugjarhald etla eit show ui Hollagenon til HM-finalna ui Føbalte som verur ui New Jersey ui USA 19. Juli. Hollags show og annars best kjent fra amerikanskun fotballte, men i Champions League finalen hever vi vanligt vid særligen opptrakkanen og er en finalen bergjær. Det er Madonna, Shakira og K-pop orkestre BTS som sammen færa framføra i Hollagsnån og i finalene i HM-kappingsene i sommer. Shakira gjør det ut allmänna HM-sangen Dai Dai, som hun synger sammen med nigeriske sangeren Burna Boy. Shakira gjør også sangen Waka Waka til HM-kappingsene i Sør-Afrika i 2020. Madonna, som enn hamsins mest seljande kvinnelige artister, gjør 3. juli ut 15. Plato Syna, som er nevnt Confessions 2. Sur-koreanske balkeren BTS og tannbalkeren som har selt mest i Sur-Amerika, sur-koreanske i Søvån. Tar og avvis atter at hun har kapatlen etter at hun har vært borte fra og i tro i år, tog dra av steg og i herna var til hennes da, og i heimlanden hun. Hollandskonserten sett sammen av Chris Martin i Coldplay, og hun har endamålst å savne penger sammen til FIFA Global Citizen Education Fund, som et avtek som skal sauna 100 millioner dollarer til bøten og i heimenon. Her har mattor landstore bilagt inn 24 millioner kroner av trea til bosteier av bytja 4. Og i ega jottan i fjor, til å si 2025, var lov og stå leten bygningi i Bergabrekko og bygningi av Tofton til samans 8,3 millioner kroner. 3,5 millioner til Bergabrekko og 4,8 til Tofter. Ta saman omkom vær stolen til Tofter 6,6 millioner kroner. Etter vore 1,6 millioner som ikkje vore brukt der i fjør. Nå blir landstorium 4 millioner i lov og stole til bygningen til bostøvun og i Berga Brekko. Hette firebilsmeting, du samrengar og enn vi bostøyer, sier landstore. Allmanna verste løyer fra bostøvun og ansetter søgjane husaløyet til Tøymon som byggva her. Og i uppskottet til landstøren om eika jottan som skal hava fyrste vittjer av tingfunden i det, verur bygge om 500 000 kroner til allmannaverkje at omsida løyestolen. Neiot verur at seta folk til hese omsiding. Løven om løyestol skal komme til det 1. September. Neiot verur tog at framskriva jottanna til fullt virksomhet i 2020, sier landstøren. Mett verur av løyestolen kostar 6 millioner kroner, 4-12 trutjar mannanar, han skal letast ui år. Og så er det vevvannar, frukslåt til fruska vind, norran, 5-20 meter om sekunde, skutja eller halvskutja og ivrhøver torst, tog i støvun akkurst hendinga ele. Jo, da kvalitet minkar av vinden nere låt med 9-5 meter om sekunde. Fyra parsen i morgen, løyde låt av landerinje med 9-5 meter om sekunde, skutja og torst fyra mesta. Hiten av sandakre, mittlen troi og tjei, sti.
2: Vi sender morgenlester. Gimmi Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøntje Salmer nummer 522. God, gjør meg til et løydeljøs. Og etter lester Salmer nummer 374, gakk to trykker fram vi gå og trøste. Ta Salmer nummer 522 og 374.

Góða morgun. Eitt er mest umrúandi. Og okkara kristne trygg at Gud elskar öll menneske av öllum sunnum hjarta. Og at han longu hefur gjørst så neikv fyrir at vísa okkum hetta. Men han hefur eisini gjørst enn meira fyrir að sikra sér at hansara skapana versk kan merkja hansara kærleika, omsorga og verja. Han hefur nevnilega leti upp i hendur okkara at umboa hann i hesun heim. Að vera hansara armar, fötur, hjörstu og rödd hera gjör. Að gjöktun okkum menneske, að verja, styrstja, okka, kvöitja og dleja hvern annan og allt skapana verst. Til Jesus som kommet vitt heim og kjente bovunum om nastra kærløygan, at vi skulle elska hver annan ons høgt og okkun sjálfu, bæg i åren og i verstje. Og til Jesus som òsne hefur sagt, at te og i vit vilja at ånder skulle gjere med okko, te skulle vit fyrst òsne gjere med det tøymo. Og i tjøknun okkun vil Gud sikra seg, at menneske vera vard og lukkaie, møter öllum som annars lattliga kan köva lusshoen. Og gjøknun okkun vil Gud sikra sér at menneske i stegin fyrir lukasjallu og nyebrøting heldur merskja hansara kærløyka og av tøy fóa styrstje okka lustlegi. Ja, vevnardlegi. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi rujtju tutt, veri vilje tøyn, som i himne så gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei, fyri gjev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyri gjev tøymun, og i møti okkun sinda. Og løy okkun ikkju i frostingar, men frels okkum frá tu illa. Tu ja tutt rúiðju valdi og høyrun um allar æfr. Amen. Herren valsigni okkum og varvoyti okkum. Herren læði andlit sitt lúsa yvir okkum og veri okkum nægjur. Herren lytti upp asjans sunna yvir okkum og gevi okkum sunn frí. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Og i badnåttverkene i dag får jeg vite at høyre om en vespe som øyter vinn i. Nere med den blomene i Ørstapåten sitter en vespe. En helt vanlig vespe ved gulen strupen av kroppen. Hun akkurat vaknet. Hun satt her til. Hun har sovet atlant han lenge vetren i Ørstapåten. Medan det har regnet og kæva, og medan stormene har vært ult, og det har frist. Så kjøtt vespen kjenner enkene av varnen, springer hun opp ur svøvne og er klarvært. Det er Oddvar Johansen som skriver om vespen av vinn i, og om hvordan vi triast vespen er som pestene, og hva en tøtning vespen er heva. Elena Rekve, for nå er siden fra, og Finnur Hansen, gjør jommentene.

0: Finn bardost om vettlinjen, han seipta holva og hon fór i flintur. Hon seipta heila, men levde eit sintur. Han slekte potten og hon slekte sleivina. Restina støtti hon og man og i kleivina, sleik nu tutt fylsne, hon røpte så grom. Men risen tok potten og fór så vorom.
1: Hette Den første utgaven her er nærmest har vi framløtt alt sjolvor.
2: 5. juni leder beiner ur hånden Lutja Epe, The End or Beginning of Us.
1: Jeg skriver nekva sanji, men det er også halen nek skrepa. You say you're
2: better now, babe. Men langt ut det hengast du fromhører Epe-na i utvarsnån, ta beiner i gestur i Lodgstein.
1: Hon er alvorlig singer-songwriter, og hon er innerlig og sorgblod. This time it's
2: different. The End or Beginning of Lodgstein, og det klokken 8. Wish I could see it.
3: Klokken holdkommen 8.
4: Lagt inn kjøfer i det endelig at avgrøya mali om bensin, diesel og møyrevirus kjalt. Oppskuddet var samtidig torsdagen da ånda vidt jo vær. Det fikk 321 kvar fra samgångene og miflasjonen. Samal Petri Grund og Rotvang er et kvart og imøte og kjøvel til at det blengt. Og et oppskott kjør Rotvang om å få mali at du nevnt fall. Det gjør at hinkje skal i sommerfri nasta torsdag. En er og 15 ting mali nevnt, og et tur ikke av første vidger og fem mali boi etter vidger. Tingfondren i det klokkan 20. Nuttjo mal og skrunde. Og i oppskottet noen landstøren om Eger Jotan som skal ha første vidgjøret tingfond noen idé, vil bli om 500 000 kroner til allmannaverket at omsida løye stolen. Nei, at vera seta folk til hesa omsiding. Løven om løye stol skal komme til det 1. september. Nei, at vera tog å framskriva Jotanna til fullt virksomhet i 2020, sier landstøren. Mett vera løye stolen kostar 6 000 000 kroner, for det tar trutja mannen han skal letast i år. Og landstøyre blir lagt inn 24 millioner kroner av tre til bostæger av Bidja 4. Og i Ega Jotan i fjør, hver løv og stål, lett en bygningi i Berga Brekko og bygningi av Tofton til Samans 8,3 millioner kroner. 3,5 millioner til Berga Brekko og 4,8 til Tofter. Ta sammen omkom hver stålen til Tofter 6,6 millioner kroner. Etter vår 1,1 millioner kroner som ikke var brukt der i fjør. Nu blir landstøyre om 4 millioner lovestole til bygningen til bostøen i Berga Brekko. Hette firebesmeting, tog samarbeidinger enn vi bostøyer, sier landstøyre. Almannaverket løyer fra bostøen og ansetter så gjerne husaløyo til Tøymon som bygva her. Trusti av brettska forsattesraran Kyr Starmer vekser, og gjørskvalde brøttes trusti til opprøstor, ta en møvelir kappingarneide til sessin til Starmer, sier seg fra som råharra og stjøtten Starmers. Halsemølla råharren Wes Streeting gjørdest første råharren som er færen ur kabinetten av Chakir Starmer, vant av hver heter Erbergsbyrjanen til Streeting fer Abjøa Starmer av. Trusjte vekser alt samt inn i Labour-flotjen av Starmer om alle fraser etter sere vanlig og velurslydende og i lokalvelen i England. Vel urslir i understrykka i Ivan inni i Leibor og han loslo einlaganar, visjonenar og dømekraftena tja Kyr Starmer, ein dømer som merkesverdur, tog Kyr Starmer stava 8 for Leibor, ta han vann stjøtnarvald i 8 og juli i fjor, etter 14 år og i anståa. Og i Danmark Grand Prix-feberen kommet i hattena etter at Søren Torsbegård Lund og Jørskvalde sang seg i finalena i Eurovision Song Contest. Hette som løys første fyrir søgjane 1925, at ein danskur lottakare ui øyne europeiskare finalo, synkur og danskun. Søren Torsp i finalene vi sannsjennom før vi går hjem. Tudjo land kommer vi gjøre fra halvfinalen i Jørskvalde, tei omframt Danmark, Bulgaria, Ukraina, Norra, Australia, Rumænia, Malta, Kypern, Albania og Tjekkia. 25 land skulle røyna seg i finalene ui Eurovision Song Contest leakvalde. Og farger har Anna Bøyni i HM enda spillet under mannsambalte etter 4-22 sier med Bosnia-Herzegovina og Jørskvalde. Topp 70 av førskalinen ved Hakon Vestia Tøyen ved 11 malen. Wilhelm Poulsen skjøt 5 mål, Leivur Mortensen og Ole Mittun 2 i parst, og Bjarni Selvinde, Rauja Kibagøtto, Paule Mittun og Theis Hotten Rasmussen fikk 1 mål hver. Sattene røkstøktestren møte Bosnia-Herzegovina, Verus Baldur vid Kjattner i Havn og i Anna Kvöld. Og så det vevvannar, frukslå til fruskavind, norran 5-20 meter om sekundet, skutje til holdskutje og torst fyrna mesta, tau i støvun okkurst hendinga ele. Uta kvalte minkade nyr ui låt, minni enn 5 meter om sekundet. Fyra partner morgen, lydde låt av landerinje, minni enn 5 meter om sekundet, skutje og torst fyrna mesta. Hiten alt sandøkre, 3-6 sti.

0: Klockan är 8.
1: Sottmålen tja sjukra røkta frøyng nun fra 2021 kostar nu sjukri hos versjonen 4,8 millioner kroner. Tessast og i uppskottnun om eika jottan som landstur i hobor i Løktinge. Faste gerarattren sigur at sjukra røkta frøyngar spæra saman norm halgjadeir, òsne tatt ei ikkje hava vakt. Heita ger at sjukra sverkje ma uppnormera vi fløyri i årsverskon. Landstore meter at møyre utdragslunar tja sjukrosversjonen euro 4,8 millioner kroner. Skansen i havn nu så idla færen av brafondjes omvælingar modgjerast alt fri åkt. Landstore bilaktinje om 3,5 millioner kroner til tær. Tjåshavne kanna i støvna og i september i fjør. Ta sa hon ut til å være stabil. Men ta tjåshavne og landsverk kan avstående i mars måned og i år ved stedfest av støvann brått. Murverket har sommerstene flott seg og en tomme utetter. Ta bra nøye og omvælinger gjort der, nøye til halvt av frem ved at omvæle alt murverket av skansene. Landsverk har gjort en fragrøying om hvordan færest kan fram. Landsverk meter at arbeidet helst verur kostnader mykje og fer at teka nekv år. Og overa vallanon av norrskyne 20-12 metrar, her murverket sjunka og bølna 20-30 centimetrar. Russland har skottet nyår til sammans 305 droner til å opplyse russiske vergemalere i morgen. Samba Russland har vært tre folk lett liv og 12 har finnet skjeier i ukrainske droner alle oppnån av Russland. Og nå en bostedarbygninger og et utnavrøkje i Ryazan som ligger i en landsning i Moskva rakt til å opplyse guvernøren i Øtjenån sambarst Reuters. Krutjøy Mia strikkastet vel av seg til norske oljevinnene. I april måned utflottet norra rå olje for til sammans 1,4 milliarder norske kroner. Utflottningsvire høyle 6,4% større enn i april i fjor. Oljeutflottningen i april måned setter samståndes mekt. Talan er om største oljeutflottning nærkant i øynstakken måned. Samlaði utflutningurinn til Norra í apríl mánað var gjóar 106,5 milliardir norska krónur. Vöxturinn 20,9% sammet við apríl í fjör, upplýsir norska Hagstovan Statistisk Sentralbyrå. Og i Danmark Grand Prix-feberen kommet i hattena etter at søren Torsbygård Lund og Gjørskvalde sang seg i finalene i Eurovision Song Contest. Hette somløys første fer siden 1925 at en danskur lottakare i en europeiskare finalo synkur og danskun. Søren Torsb i finalene vi sang noen før vi går hjem. Tudjoland kommer vi fra halvfinalen i Gjørskvalde til omfra Danmark, Bulgaria, Ukraina, Norra, Australia, Rumänia, Malta, Kypern, Albania og Tjekkia. 25 land skulle røyna seg i finalen og i Eurovision Song Contest Lærkvalde. Løgtinget fyrir det endalig at avgrøya mali om bensin, diesel og møyrvire skjald. Oppskottet var samtidig torsdagen til åndervidje vær. Det fikk 23 etkvøver fra samgångene og miflotjennom. Som av Petter Grund og Rottvang etkvøtte i møte og kjøvelde etkvøtte blengt. Ogt oppskott kjør Rottvang om å få mali at det nevnt fall. Det gjør at hinget skal i sommerfri nasta torsdag. En 15 tingmal og nevnt, og det har ikke haft første vidger, og 5 alit boja etter vidger. Tingfundren i det klokkan 20, 20 mal i råskronne. Og førjer heva Anna Bøyni i HM enda spelen og i mannshåndbalti etter 24-22 sier mot i Bosnia-Herzegovina og Gjørskvalde. Topp 70 av førskalinen ver Hakon Vest av Tøyen vi 11 malen, Wilhelm Poulsen, 25 mal, Leivur Mortensen og Ole Mytton, 2 parst, og Bjarni og Selvinde, Rauj og Kibagøtto, Paule Mytton og Thais Hotten Rasmussen, finko 8 mal kvør. 17. Røkstøkdysteren mot Bosnia-Herzegovina, Virsbaldur Vichatner i Havn og i Anna Kvöld. Og så det vi vannar frukslå til fruska vind norran 5-20 meter sekunde, skutja etter halvskutja og torst fyrda mesta, tau i støvun okkurst hendinga ele. Jo, da kvalitet minkade nyri låt, minnia 5 meter om sekunde. Fyrra parten i morgen, lydde låt av landarinje, minnia 5 meter om sekunde, skutja og torst fyrda mesta, hiten av sandakret 3-6 sti.

0: Macchiato.
1: Ja, døljer tøvner fra Eurovision og i fjør runde, og det har to års nysveis, det var Espresso Macchiato.
2: Ja, Espresso Macchiato, som kanskje var ta alt kom til styrkjøs til største hitte i Eurovision-kappingen i fjør.
1: Ja, og never alt det sommerslige skal til fjør lansere og sommerhitt.
2: Ja, just.
1: Itals, det kom fra Estonia, et lestland.
2: Ja, ja, og kjent... Kjempe rikker reisen, hvis det er seg. Nega samme vær vi Barabarabastu, sjåvande.
1: Ja.
2: Nå sier jeg at en kvinna som vi skulle ta seg vi om en lydebil rinner.
1: Ja, men skulle vi teke henne og kanskje njøte tånene fra en bølge så et eller annet land som ikke kunne gjøre.
2: Lette hun gjøre til åren vi for å ta seg vi Sissal.
1: Ja.
2: Og dette var en sanger som jo, ja, ikke kunne gjøre, og det kommer sin overst og som ikke minst til Gunnar.
1: Men de tjener å møte livet her. Portugal, Rosa, og tar av ofte Gjørsneger, Ørvis, jo fantastiske flotte ballader, Bandidos, du kan det.

klokkan 21. Vær alt ikke at veimann mannen atter langt og fyra vikur. Annar jotta i kjoldbøyen av vær alt var langt, rattar fundur vær om hin. Mennene er og skuldsetter for grovan harskap, for at ha sett alt av i vilja og for råan. Hendingene var jo gjennom setusen og i midtbøyen og i havn, tullia om kvalte 18. februar. Mævren i husen var alåpen heimakjøsa kjolvån, og var fyrir ekvislion harskapet. Øysene var eldur setter å, her mævren var stator. Bajer skuldsett og mennene nokta se sekar. Sattmalen tja sjukra røkta frøyngen fra 2021 kostar nu sjukra husverskjen 4,8 millioner kroner. Det sast og i oppskotten om eika jottan som landstor i Hoborg i Løktingje. Faste gjerar at den sier at sjukra røkta frøyngar spæra saman norm halgjedeir, øysne tatt ei ikkje hava vakt. Heta gjer at sjukra sverskje ma oppnormera vi fløyri årsverskån. Landstore meter at møyr utdragslunar 27 kros versjonen euro 4,8 millioner kroner. Og i oppskottene til landstoren om eika jottan som skal ha fyrste vittgjøre tingfunden og idé, vil det bli om 500 000 kroner til allmannaverkje at omsida løyestolen. Neiot vil jeg seta folk til hessa omsiding. Loven om løyestol skal komme gilde 1. september. Neiot vil tog at framskriva jottanna til fullt virksomhet med i 2020, sier landstoret. Mettverur av løyestolen kostar 6 millioner kroner, 4-tår trutjar mannanar han skal letast ui år. Skansen i havn er nu så ytla færen at brafondjes omvælingar må gjerast alt fri åkt. Landstore bilagtingi om 3,5 millioner kroner til tær. Tjåsavne kanna i stående i september i fjor, ta sån utlavera stabil. Men ta tjåsavne og landsverk kanna i stående i mars måned i år, vær stafest at stående brått. Murverkje hever sommastane flotse og en tomma utetter. Ta bra nejoar, omvælingar gjørtar, nejot at halda av fram vi at omvæla alt murverkje av Skansanon. Landsverk hever gjørt enn afragrøyng om kvosse færast kan fram. Landsverk meter at arbeid helst verur kostnavar mykje og for at teka nekv år. Og over av vallanon av norrskyne 20-12 metrar, her murverkje tjunka og bølna 20-30 centimetrar. Krutju i Mijestre kasta vel avsar til norsk og oljevinnina. Og i aprilmanna utflotte norra råolje fyrir til samans 1,4 milliarder norska kroner. Utflottningsvire er høyle 6% større enn i april i fjor. Oljeutflottningen i aprilmanna seter samståndes met, talan om størsta oljeutflottning nekrant i øynstakan manna og i norra. Samla i utflottningen til Norra og i aprilmanna var 106,4 milliarder kroner, vøksteren i 20,9% sammet vi i april i fjor, opplyser Norska Hagstovan Statistisk Sentralbyrå. Russland har gått ned til sammans 305 mål trusjdroner, opplyser russiska vergemalare i morgon. Samba russon har vært trufalt glatt lov og talva finnes skeia og ukrainske droner alle på Russland, og nå en bost i erbygninger og et utnaurøkje i Ryazan, som ligger i en landsning ur Moskva rakt. Det opplyser guvernøren i Økjennom, Sambarst Reuters. Her har Mattor lagt inn til for det endelig at avgrøya mali om bensin, diesel og morveres kjalt. Oppskuddet vær samtidig torsdagen til ånden vi ikke vær. Det fikk tro i 21 kvøver fra samgångene og myflasjene. Samt Peter Grundt og Rottvang er at kvøver vi møte og kjøvelde at kvøver blengt. Og et oppskudd kjør Rottvang om å få mali at du nevnt fall. Det gjør at ikke skal i sommerfri torsdagen. En 15 tingmaler nevnt, 8 år ikke har første vittjer, og 5 og alle bo i etter vittjer. Tingfunderen i det klokken 20 og 20 maler og skrønne.
Så det vevor vanenar, frukslå til fruska vind, norran 5-20 meter om sekundet, skutja til halvskutja og torst fyrda mesta, tog i støvun okkurt hendinga eile. Uta kvalitet minka den nyrige låt, minni en 5 meter om sekundet. Fyra parten i morgen, lydde låt av landeringe, minni en 5 meter om sekundet, skutja og torst fyrda mesta, hiten alt sandakret, 3-6 sti.

Vi da har hørt Kåre Doremus beinleis i morgen, og det var Høgne Fagraberg som gjør det ljøet. Vi sendte etter beinleis i studie 5 om en av vikene.

Vi sender morgenlester. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøntje Salmer nummer 522. God, gjør meg til et lydeljøs. Og etterlester Salmer nummer 384. Gakt og trykker fram vi gående trøste. Det var Salmer nummer 522 og 384.

Ja, Olivia Newton-John som i 1974 omboa i England og Eurovision, altså Jordans nummer 2 vi. Sanjene ved her har du Long Live Love. Og det neste er Birgit 18-4, og her stender stått. Hei, kanst du spela Old City? Vi lærer oss om Fireflies.

Fireflies, og du lærer jo å til å være amerikanske Old City, og i framførte te. Så te først, og her stender deg, og så nå har vi akkurat haft mamma der, og i det fytler mamma og vær mamma okkara. Vi nærlige spillende sangen vi gjør av Magnus gav mamma til vi løyve gav mer. Vi er ikke om en gav han der, og dette er ikke mittaste sonneren. Gav

Ein gauur gammal sangur jo domina kamarnon som er moin i at Oslakur platt i at Sinja Mamma Moin. Han blev endurinspaltur om år 2000. Og her var det altså Johan Magnus Danielsen i sangan. Ja, så det da nästa og her stendur kanst du vinnerlig spela Life is like a symphony ved Janus Mortensen. Det hei glett og konumia vi sitter vi etter Marko med. Takk fyrir og til skriver og en nøktur lorstarum.

Ja, Janus Mortensen og sangrens møyder Life is like a symphony. Og den neste er røysen gjennom forskår sjangare. God morgen, versteren Jekvan Hansen og Fredrik Omar gav og øyne flåv og ut her Jekvan sang og islenska sanger som vi har tøytter til først. Her er særlig at han øyne som fengar i med og han øyter to djevor. Kan du spela tansangen? Firmar, takk fire, halsan, en.

0: Tu Jebor en sankur tuttur ur Uslandskon, men jeg nøyder Ost og Uslandskon, og her var det altså vi. Jekvann i Hansen. Hallo, Vesteren, Mr. Sten, det Danmark for minst kjent og fer, og i år, vi til førjon vil gjenskjønne en gåan tur, og han må halsa fru Barmotter og i Sputnik Barm. Kunne ditt spalt Gunther Ding Dong Song. Takk. Og jo, han har vi funnet.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

Hetta var Eurovision vinnarin og 1994 Charlie McGettigan og Paul Harrington og sangren som heter Rock and Roll Kids, ikkje så nek rock and roll akkurat i Vilanon, men altså en nok så grøyer orskur vinnare i 94. God morgon, en vekk morgon her i havnene. Kanst du spela Sunshin Feels Like Heaven, Cha Fiction Factory? Sankren løy mi attor til Go Minner i Sveis, samme vi kjækjennom, som er vårt lortar til arbeidsmål.

Fiction Factory, Øytor Balkeren og Feels Like Heaven, eller Bare Heaven, Øytor Sangeren. Så skriver Røyne at de hørte sendingene om jazz i førjon, og holdt det spett at det blivet en minne løyklotor i føreskån taløyke. Kan man høre leie tank tja Seabells? Ikke først, men et godt jazzlea.

Walls Across Texas, Ems Topp øyder han, som her vår sunnkje og at det ikke kom ur veien. Hei, gav og verstøyre, det fiddler min fitta svikka fem alt rush. Kan så ikke spille en sangen She's in Love with You, vi så si kvattro, takk, fire.

From this moment, vi kjenner jo tvein, etter hvert annars sørste hese affær som sagt, og i de aller søgneste vi får at du er til. Stender her, så kan du spille smukk som et stjerneskull ved brødrene Olsen for i okkara, Ollo, og at jeg kom i Urmøva i etter innskje. Og vi tilfører at enda hese løtna ved brødrene Olsen og vinnere Sanchonon Eurovision, vinnere Sanchitorra i år 2000, og altså smukk som et stjerneskull og danskon og Fly on the Wings of Love at han jo har enskon. Her danska utgavan.

Nu sender vi det av fyra sendingen om sangaren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 år og i måneden. Meinard Jensen legger røyene til rattes.

at det var omnår av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 5 års år 17 og i mannen. Meinar Jensen legger røyene til rattes.

0: Og her stegger vi med dags tøvnløkjennom, og for at ikke å gi skrona til åkken, tøyndene kommer nå, så gjerne sender vi døvra tøvnløk til klokken 8, sender ikke en øyne løytestøyen.
1: Det er den første utgaven her i nærmest har vi framløtt alt kjølvor.
2: 5. juni leder beiner ur hånden nødja EP, The End or Beginning of Us.
1: Jeg skriver nekva sanger, men det er også halen nek skrepast. You say you're
2: better now then. Men langt ut det her gastu frumhøyre EP-na i utvarsnån, ta beiner i gestur i Lodgestein.
1: Hun er alvorlig singer-songwriter, og hun er innerlig og sorgblui. This time it's
2: different. The End or Beginning of Lodgestein, og i det klokkan 8. Wish I could see
0: it. Og det under Lodgestein Hansen, og i verstur vi da var tog inn til klokkan 3, så gjerne kommer temaplatan ur platobærene leierkvalte, og hun var hissa for The Final Countdown tja Europe fra 1906 og fors Jakob Magnussen leit til rattes. Og en tumme satt ned etter tog inntene klokka 4 vikuskiftet sendingen av Skronny, henne Gerard Røntor, Vatnamar og Leivor Thomsen. Videre var tog inntene klokka 6, sendet seg gjennom battene utvarsper fra og i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sendingen. Og klokka 20 Finnres Olsen klarer vi opp å ta.
3: Leiermorgonen vid at vi vikene, vi viko gesten, viko spei og dagføringen. Viko gesten Runa Nån Bjarstaløy og Høgne Djuros legger vikene av skak. Og i dagføringen her to kan sitte dagskrona, maler vi hitan av sommeren og nå sender ikke ferie i sommerfri. Hvordan fer sommer er så gjort? Først jo at ferie til førjen eller utenlands. Hvor eller hvor ikke spryr vi med landet. Og hvordan ser det ut vi feriefolkene som kommer hente veien? Du kan si at Tøyne Hoksan og i dag før en gang vi er ringe 31.13 først. Vikan og i morgen klokken 12.

Og i sendingene sunnedegjen færa vid at lusta etter tøvnløgje tja tvøymon tøvnasmien som bæir høtte føringar det samme det, nemlig kjenda meg. Høy møyra her i utøpnen sunnedegjen fyrra parst. Og sendingen vid klassisk tøvnløgje jo Bolero.

Hetta var nú just England ja fyrska Super Bowl num tøkn og er manna vi beina trust Rasmussen, Jonas Gord, Filippe Sagariasen og Barre Petersen. Sera forskolan var austne at sleppa at framspela nú til EP na ja beina sum eitur the end or beginning of us. Som ikke kommer ut for den 5. juni, til tørta fyrst og i Lødstein. Og av og vers var det sånn at høyre beiner grøy fra om noe EP-ene, The End or Beginning of Us, som han fyrer at hatt å gjøre halte i fargen i november. Vi gjør konserter i Ransarunen i Havn, og det er vi satt kjent av 8. november, og det er konserterne i Rønland og sett eller søle, så ikke. Jeg fyrer enda Lødstein sendingen, hesa vi vil spille superhittet kjøtt høgn, som er det kameret, og ikke tenkt alt det beste, og hentet sendingen, og er lødstand sendinger, der kunne finnes inn i Høymasøy kring Varsmsins under KVF Leo, eller vi har skrivet kvf.fo framskak lødstand. Alt det beste tid, og ansynet vel etter kjøl.

0: til Trangenevi om vi kan høre oljeprisene, så vil det være de som kører bil og husene som har oljefyr har strakt, og vant til Østenfyr at det kommer å få prisvøkster og øren vøren, tror jeg at det er avskar, så å si, alle framvarslene. Så har vi da nødt til å stå over og ta færre vidt av vidtjøret til det her tog i landstøren om hva vi da gjør om vi får inflasjon etter og ikke nå bør være hardt sagt av høve oljeprisen og høveprisen annars.
1: Og i togjørskeinen 2015 til 2025 har vi mellom 48% og 30% av nøyføringene i førjen haft åkift for eldre. Det skriver familiefyrsidingen og i sønne årsfragreying for 2025. Foreldre ikke gift, vil papen og battenen ikke av seg selv skrasetter som pape. Og gifta mamman skal opplyse fire familiefyresidingene hvor papen Ta i batten født av og gifta mamme, fire familiefyresidingen vanlige bå fra føydeltene og et mål om stedfesting av fjerdskapet ved stående. Sambars hakstove førja var i alt 642 bøtt født i 2025, og sambars familiefyresidingene vidgjørte til 388 fjerdskaper målt. 324 av målen og i 324 av målen ved fjerdskaperen virkjenter og skrasetter. Det skilta kja mammene at opplysa hver eller kan være papi av batnenon. Hetta fyrir at tritja ratten kja batnenon at kjenna sin oppruna, omframt ratten til kja batnenon motvis papanon og skildna kja papanon motvis batnenon. Vil ein ogift mamma ikkje opplysa papan, beiner familiefyrsidingen måle vujare til løkreklerna som kan åle kja mammene båt. Mammor kunne eisne søtja om frutøkko at opplysa navn av papanon. Ta etta Ta i støvann vil denter lagt råa, om ta vil mett at vera i struje vid battensins tørv at fjerdskaperen vil stedfester. Hever mamman åt batten vid åkjenten manne, og kan hun prokva ta, verer åndsjum pape skrasetter. Hun gift eller samlivande vid ærare kvinne, kan hun vera skraset som samover. Og i 2025 var fyrsta heila året her åkjift foreldre kunne skrasetta fjerdskap av vengganon. Sjål av Græsland var sett i versk i november 2024. Sambarst årsfragreiningene, tja familiefyresidingene, var i hele 56% av ødlån fjerdskaper malen avgrædd omvis vankan. Landstyre blir løgtingi om 2,6 millioner kroner til å prosjektere Ísrottarhøgskolan og i Vaje, og 355 millioner skulle i fortjarlåna for 2020. Vågs kommuna hever lete Ísrottarhøgskolan og et grundøkje som 4500 fermetrar. Skolen verer 2000 fermetrar. Ísrottarhøgskolan i tøtten samskifte vid Nordea-grunnen om stål til verskatlanina. Grunnar som Nordea-grunneren seta vanliga som treit fyrir at leta stål at landi eisne letur stål. Projekteringen teker eitt år og veru liu i 2020. Hon metta kosta 2,25 millioner kroner. Utrottar Håskolen hever bio om 6,15 millioner kroner ur landskassanon til projekteringen. Nordea-grunneren fortsar at landi restina, sier landstyret. Og vevor vanenar, frukslåt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, holv etla småskutja og torsfyrta mesta, tog i støvun okkurst hendinga eile. Uta kvölde minkar nir i låt, minni en 5 meter om sekunde, hiton 3-6 sti.
2: Klockan är 5 minuter iver. Tre, avskrattna nu är temaplattan ur Platabärne. Jakob Magnusson lägger till rattus.
3: Temaplattan.

Eit fjördi ára minni og í pladabarni. Okra temaplata The Final Countdown frá 1906 og ég tann best umtókta utgávan til svenska rockbossin og Europe. Og spela til best kjente løyni umframt okkurt minni kjent og eit minni kjent, og kossu ikkje ein singleplata, Eta fyrsta av skrommi, det kallas Ninja, vi saman vi Rock the Night, og eta fyrsta av platni vi var gjort liut. Og vi høyra Ninja.

Ta svenske bakgrunn Europe gav sitt fyrsta album ut i 1934, og i hver en sjålheidesplata var Shankre Lysingen, eller Vøre Lysingen, heavy metal og hard rocker. Men ta tar i 46 kommer vi sin nære tri utgave The Final Countdown, og gir okra temaplata, våre lysingar årene hard rock og glam metal. Det er mest at ta er som fra leib, våre blevner er sinte mara poputur, onker sier kommersieller. Men i høysa er den tog ikke helt mjutur fyrir tea. Temaplattan The Final Countdown hei allmennan utgave det 26. mai 1946. Onkra singleplater fra utgavene var givna ut og i etter, men det vent okra atter til. Og i temaen spiller går singleplatnar og gir fem i tale, to einir ein lokal utgave, som okra telja nye fra 50 til 1. Men kona lø av hesare best omtokt i utgavene til Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelt er bare ein ikkje singleplata. Ninja senaste leie av fyrre LP-søyene, sangeren Joey Tempest smuja i det. Utløyene utan eit skriver han ensamadler. Den femte og senaste singleutgavan, eller stegleie, var tøk i november 2024, der var 8 måneder etter LP-utgavan. Og i videoen eit faktuelt mistak gjørst, tog i rønden i at lysa Cherokee indianerne ved at ha lustra bikva i Tipion og i øyemørsene. Men i verleggene levde Cherokee-erne i Fjøtland og ikkje i Tipion. Upptøkene var gjort i Spania. Leivet nummer 42 av Billboard. Cherokee.

0: Av Taimon Tutsi Lone og utgående var Cherokee det seneste vi var sett sammen, Aron, færre var i studio i 1945. Leie var femte og seneste Asuyan, singleplaten, men den første av fem som hun spille av temaplatene The Final Countdown to Europe. Europe framvis en Vision Balkor i spilt i fyrjon, og som senast gav nytt tilfære ut i mars 2015.
1: Og oktober 2016.
0: Og nu kjenner du seks av forsvær Joey Tempest sangare. John Norum spilte gitar, John Levine i basson om hente, Mick Mikaeli var tangenspillare og Ian Haugland slå trommor. Bare i USA selte der 30 millioner eintuk av okra temaplate The Final Countdown, her og vann et 8. plass av albumlistan om under genre 6 og furs. Platan og under genre 8 og furs, Out of This World, vann et 19. plass i USA. Ongar erar utgaver enn hesa boar hever Europe haft av topp 20 vestan hev. Til det tvera trimon som bokkron hever givet ut av Epic Records. Fjóra Final Countdown singleplatan er etta kjendasta leið til Europe og í sum besti hitlista placering í Rover vann at 3 plus og Hot 100 í Amerika. Og det er samstundis besti avrik sum at einstak Europe leið hevur haft í USA. Leið var givið út í janvar 1964 og ta var Joey Tempest og keyboardistrun Mick Mikaeli við settu ta saman. Men enda fjóra singleplatan er ballatan Carrie.

Og hørt det velkjente Rock the Night etter temaplatt i etkjennes slåen. Platan en særlig utgave, og okra kvult eisen særlig lott av annan hatt. Tog talan om seneste kvult i 2025-2026 sesongen av platebærene. Vanlig vil lade opp etter sent i oktober. Og i år var det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Neste frødja der stedet mannen opp i Le Rex og i franske byen om Toulouse. Og juni blir spilt i øren fransk om boi i Eisne, omfram til Tyskland, og juli er lyst til tveimån konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og jeg beser inn til Rock the Night singleplatene er et album lær som jeg fyrir har nevnt, tog jeg til frem og lontan hei vi er nødt til svensk og film med samme navne, nemlig On the Loose.

Temaplata The Final Countdown og Europe gav ut av varje 1906. Svenske rockbakken Europe var stående av 1904 i Vesby og i Opplande. Fyrsta bakkarane var Force, og av kjente mannlikene fra 1906 og i framvis held det saman, var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spelt vi og i Yngve Malmsten, Bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1904 spelte der bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåføren jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hosgåde, sjølver, at skriva sanger, og urslite kjenner går. Fyrsta Europe utgåan var tøk i 3-4, og vi til 3 The Final Countdown i 6-4, var han bakgrunns i store undertøk i kring Kaimon. Og til hon som i hese løte i okra temaplata og i platebærene. De tve løgene The Final Countdown og Carrie som Europe har haft av topp 20 i USA, begge av temaplatene fra 6-4. Utgåan The Final Countdown den eneste i bakgrunn har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av Tveimon og Jevo Rocha amerikanska topp 20. Her til at megna jo nummer 90 av brettska albumlistan og ungefær etter til tonnene, fra årene altså. Under singleplaten av The Final Countdown var ikke en alt kjøy singleplata, men en i bortsett var givet ut i Japan. Altså jeg var en så elbeplaten og Fluan givet ut i 1906. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europa jeg haft vi av konsertferien i 1905, og nå færger jeg at Jakstra tan velkjente rusen og i serfrihengar. Man kan ha varit, men det är inte så särskilt väl att grejna.

Final Countdown var fyrsta stegleie fra longplaying utgående The Final Countdown i 1946 til okra temaplata. Leie var nytt i allsjen sammanhangon alt fra telefonringetalen til amerikanska lysingar fyrir utrott. Og Joey Tempe sier det var helt særlott, framvis at høyre heta 8-10-åra etkjenni hos noen imsom stuen. Det framkallar en helt særlige kjensle, sier Europe Sangaron, og jeg var født i Stockholm den 19. august 1933, og hvers opprunalige navn Rolf Magnus Joachim Larsson. Og var spes kjent som forsangare, heie Joachim Larsson lær seg spille klaver og gitar, og han ble artisteren Joey Tempest. Eisen spilte han fotbollt og ishockey. Omfram til tutsje platner i Europe og Tempest giver tutsje soloplater ut. Det første i 1955, og det her til seneste i 2002. Han bor vid familjesynare, koni och tvåmonsin.

On Broken Wings at Egalatel hesa her shot 40 år gamle jubileums utgave av The Final Countdown fra 26. mai 1964. Me an sender dir jo ogon 19. mai 2026. Og i 2015 skriva jeg i søletallet 22 millioner selt eintøk nyer, men i dag er det dagførst nok. Ongjø skriva 22 millioner, en så jeg sier 15 millioner, en annen 20 millioner, med en bestselling albums kom opplyser at utgavan hever søletall 6-6 millioner eintøk, er av heltene selt i USA. Jeg har aldri hatt det mest etterferrande. Det er ikke godt å vite, men jeg kan ikke si at nok eier The Final Countdown i platihittelene. Men etter til Tom Lejon hadde her sysspelta On Broken Wings nevnte jeg et eget lær. Det tog jeg til, og i første sifte egnet var noe som besøya av singleplate. Men nå kan si at i hese her sending var det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track, og jeg vil ta egnet fra LP-platene som ligger etter i hese her spilling og område. Og helt å være fram i Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgavene 4.5 stjøtni av 5 møljon. Men avskoene nær var to flere. Howard Johnson og enska rocktøyeriten Kerrang helt fyrir at platan ikkje vanlig, bare kjeilig. Og nu løtan komon her går enda tofta dela tema i vi som svenska temaplate plettskåde The Final Countdown. Takk fyrir at du lortstegi. Enda lever er Lea nummer 2 og Suje 2 og i er rockballadan Time Has Come. Nu stundar. Her er Europe.

0: Hetta var tema plattan under plattabærne, og det var Jakob Magnussen som leit til rattes. Og nå klokkan 4.
1: Og i tøyarskeien 2015 til 2025 heva mittlån 48% av nøyføringen i førjen haft åkjøft for eldre. Det skriver familiefyrsidingen og sønne årsfragreien for 2025. Er foreldre ikke gift, vil papen at battenen ikke av seg selv skrasetter som pape. Åkjøftet mammaen skal oppløse fire familiefyrsidingene hvor papen er. Ta i baden født av åkjøftere mamme, fær familiefyrsidingen vanlige bå fra fødeltene og et mål om stedfesting av fjerdskapet ved stående. Sambart hakstovet førre var i alt 642 bøtt født i 2025. Og sambart familiefyrsidingene vidtgjørte de 388 fjerdskapet mål. Og i 324 av målene var fjerdskapet om virkjenter og skrasetter. Hever mamman åt baden vi åkjent om manne, og kan hun prekva til hver åndsjum papi skrasetter. Hun gift eller samlivande vi ærare kvinne, kan hon være skrasett som sammover. 2025 var fyrsta heila året her åkjift foreldre kunne skrasetta fjerdskap og vankan hon. Og sambars årsfragrensne, tja familiefyrsidingsne, var i heile 6,5% av ötlund fjerdskaparmålen avgratt om veus vankan. Bostæger gjerra nu nærre kanningar av Eira Gerre 2, her okkurst om 45 lesrar uibivor skulle gjerrast. Etter at det er stedfest at det ikkje løyse seg at høvus omvela bygningarnar i grannalænon, Eira Gerre 4, 6 og 8, hava bostæger gjerst av at gjerra nærre kanningar av Eira Gerre 2. Det sier Jekvan Åsa, stjåre ui bostøvun.
2: Vi gjør det nærre grunnige kanningar da vi finner bygningarna første sinne. Och ta vara en rimmärkning nämligen till att man mörda så kan någon kunna tänka närre. Och verkspekten är att landsverk som man vid LBF har gjort sig här i kanningarna och sådana byggningar så har vi valt att bara göra att ha egna kanningarna som vi nu skulle göra på en av det. Och där börjar vi faktiskt ett utslutning av det nu.
1: Stjåren och bostövaren läcker korsen i den då är stövaren och ägare 2 är en ånder.
2: Det som vi sitter i akkurat bygningen er til, han faktisk flykehelden. Her har gjort akkurat omvendinger gjennom togene. Og så tror jeg kan man ikke ordentlig se om man blir standen ut i bygningen som det nå har vært utsluttet kan man gå og akkurat. Akkurat bygningen er oppbygd annerledes konstruktivt. Altså til at han bare hakker og han brøtter. Og hvis man hikker etter hvordan lasten er bygningen, man blir ført av gjennom bygningen og nye fundamentet, så er det helt kjørt av lykka.
1: Vi tre vittjer har løgtinget fyrre parten samtykt brøytingene i starvsheiten til løgtingsmånen og landstyresmånen, så at heiten nå eisende er løgtingskvinna og landstyreskvinna. Oppskottet er nå samtykt for ærefer. Det var eisende samtykt i 2023. Brøytinger og styreskipene lovene skulle samtykjes av tveimund tinkon. Heitene landstyresfolk, løgtingsfolk og tingfolk vera sett og i lovene samståndes som landstyreskvinna, løgtingskvinna og tingkvinna, ens og landstyresmever, løgtingsmever og tingmever vera jaunsett som allmenn starvsheite. Fire starvsheitene løgmever, vera løgmever, løgtingsformever og nastformever vera åsettingene brøytar såleis at løgkvinna, vera løgkvinna, løgtingsforkvinna og nastforkvinna vera jaunsett starvsheite. Taverande løgtingsforkvinna raførte seg vid målraje om heitene og er tilmelde fra ranon lotvust grunntale under brøytingene. Og fyrir góðun hálfun tíma søyjane var búa frá grind og í Nølsøyar fyrir. Manningin og einum bati sum var að flóti búa í frá. Men íva samt om það í grind, sigur Kristian Martin Johansen sýslumaður. Talan var eina tutsi kveld sum voru sattir, men þær kævavu og ikki aftur og aftur komnur. Hann heldur að talan kann vera kvessingar. Það verður framvegis leita. Og vevur vanenar frukslåt til fruskan vind norran 5-20 metrar om sekunde, holv etla smaskutja og torst fyrir det mesta. Ta i støvun okkurst hendinga eile. Uta kvölde minkande nyru låt minni en 5 metrar om sekunde og hitun verumidlun 3 og 6 stig.

Skiparen av Norborg hefur finnst 100.000 kronor i båt fyrir at hefa fiska og nokva lotno i íslenskun sjokkve i mars og i fjör. Og að kæri valdi kravdi annar 600.000 kronor i båt. Katrin Torsvik Hansen høfus og kæri.

0: her var også gale vi innslagene her, så åke færre vi gjør til neste innslag. Hvor høyre mer om dette målet, og i tøynt noen klokken seks. Semingstoneren hever i det har funnet vi kommunale arbeidsgiverafellet i KAF, og mye dagen i kommende vik og være funnet vi helsehjelperafellet i. Det sier Terje Sigurdsson, Semingsmæver. Semingstoneren fikk bo fra pørsten om fyrir nøkron vikon sujane, men så har pørstene samråd sunna mittlån, utan at semingstoneren hever veri vi. Men nu hever semingstoneren tidsje semingsrøntene oppatter, sier Terje Sigurdsson. Og fyrir gåen holven øren tøyma sujane var boa fra grint og nølsøyar fire. Mannen kjønn og enn bate som var flåte boa ifra. Men Iva samt om ta vær grint, tøy talan kan hava veri om kvessingar, sier Kristian Martin Johansen suslemaur. Talan var om enn tutsje kveld som var satter, men sujane kævavo, og enn tar ikkje atterfunner. Enn onkru båtar og leita og nølsøya fire, men utlytene fyrir a finna kvelner atter ikkje gó, nu nekir fralige sujane tar kævavo, sier Kristian Martin Johansen suslemaur. Og går færa að prøva innslægi Norrborg aftur. Skiparinn á Norrborg hefur fingið 100.000 krónur í bót fyrir að hafa fiska og nokkva lotnu í úslenskum sjokkvi og í mars og í fjör. Og að kæri valdi krafti annars 600.000 krónur í bót. Katrin Torsvik Hansen höfus og kæri.
1: Male enda vi at skiparen blev dømt at gjalda en sekt på 100.000 kroner og at Raja Ruje blev frikjett for konfiskasjonspåstande til å si at det ikke var konfiskeret til knappt 20 millioner som vi tatt på seg.
2: Skiparen av Norrborg og Raja Ruje Kvalnes var akar fra fiske og nekva lotno i uslenskon sjekve i mars og i fjør. Samvart akarrit noen fiska i Norrborg 95% møyra enn han ei løyve til. Lotno kvotan til Norrborg var 126,26 tons. Det hever sin årsøk at er nesten 20 millioner ikke vil inndrytne.
1: Det som jeg tror jeg rett og lagt det at ta og man konfiskerer vinning, så enda mal vi tog konfiskasjonene at det skal ikke løses at fremja lovarbrot. Så hvis man har haft vinning av at fremja lovarbrot, så vil han vinningeren konfiskere av inndrytning. Det som retten så sier at årsak av hese hendingene så lottene kvotan kjøfølgen i Ørstens som sjekker for 2026, hun minka tilsværende, eller minka i mån til det som ble fiskat for nekvå i 25, og heranfram hever Raja Ruje kompensera hine Raja Rujene som eisen i hava kvote i Ørstenskom Kjekve, fiskalottene, 2026, og her vi hever Raja Ruje ikke reelt haft nægan vinning bors ur tog iverfiskarunnen som vi er i 2025. Og tog gjelder retten ikke at treten er fyrig at konfiskere er lokkene.
0: Det sier Katrin Torsvik Hansen vid Frans Jensen. Meira verre i tøynen om hetta klokkan seks. Luften vid anta ui okken hever avvirkan og avvantan fyrir å få demens eller minnesvinn. Sambars Tuyinda skriver fra Universitetssjukrihusen i Aarhus, Wieser Gransching fra Universiteten i Aarhus og Universiteten i Florida at demenssjukker i samband med Parkinson og Lewy Body-sjukkerner verur avvirska av dolkajare luft. Begge småeier luftbitler og køvievne dioksid kunne øke om vantan for å få demens, til Wieser Granschingen. Hese evne stæva mellom anna fra dolching fra skipaferslo, bilferslo og ta imisk evne vera brent, skriver DR. Granskingen viser samband mellom luftdolching og helsena og i heilanon. Dator fra flere enn 2 millioner denon bruktar og i granskingene. Kanna blive omvis bostegjer hverja luftdolching denne hava finnje, og dator opp til 20 år og er om demenssjukan vær skrasett bruktar. Og vever vanenar, frukslåt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, holv etla smaskutja og iverhøver torst. Uta kvölde minkar han vind og nyru låt minni enn 5 meter om sekunde. Og i morgen lyte låt av landeringe, minne en 5 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Hiten om dagen 4-8 sti, om nottena nyr og 2 sti.

0: nu nämn du det ska ju vara mona och chin och så här man låter kan mona att kusse kvinnor spelar pool eller heter
1: det
0: och män lukar som vi så att kvinnor handboll och kvinnor fotboll det differentierar sig i mitten
1: enaste mona är att bonden kräver lite bonan är så sen
0: annars och att här så är det sagt till poolkapingar har vi nu och vara och vikskift någon kommande vecka till Eisne en stor vecka så det går
1: ja så man har vid sådana framvisning eller så ska jag till ung och skulle ha flockar och tar allt välkomna att sätta sig samband i Akon och ha poolsamband följa antingen Facebook eller ja, kan skriva till Akon av mail eller, det är ganska lättare för att följa på Facebook. Og torsdagen har vi så anstrekninger av skajer som man kan kjøpe seg en tumme som vi vil oss og lære seg å spille pool eller balka balka skaj. Og middagen så er det et sort vennjere skaj for limene i fellene. Og det var så enten av hans retur og vennet akkurat noe av ferien i en større pulver.
0: Og kanskje lykke til å fortelle meg hver skjermann i samband med finalen her, var det morgen?
1: Finalen er morgen, ja.
0: Hver kunne man strømme det? Hver skjermann da sier du?
1: Så er Televerspø, RAS 8, og så er det YouTube-kanalen Jokken som er det poolsamband for deg.
0: Fint, så det er bøyne, for vi er. Is there anything, do you have any hopes slash wishes for your trip to the Faroe Islands? Do you expect to see a professional snooker player later on, or...
2: Of course, it's a process, and it's a first step to do is to help to set not only a training system but good relationships. This is even more than technical skills to have. How to say, to develop a professional player this year, you need system, you need community, you need emotional, physical support. And I know that billiards is not as physical as other sports like handball or football, but there is lots of things going on to improve hand-eye coordination, so other sports can be involved to develop a billiard player. Millions of players are playing around the world, and it's a demanding sport, it's a precision sport, so I think it has lots of potential. And as I said, you know, even the population is small, but with the right system, it can really be achieved, not maybe in next coming 3 years, but in 5 to 10 years with the new upcoming junior players. I think this is most likely scenario with the right attitude.
0: It's going to be very special and exciting to watch the developments of Faroese snookers, pool billiards and everything. So,
2: yeah.
0: Viljus, thank you very much. Hans-Christian, takk for at du kom for å bo i, og gå vidskiftet.
1: Ja, takk som lois.
0: Og Leivor, vi har sånn så færre vidt beint hvor er, ja?
3: Jeg skal ikke færre en tur til Klaksogar.
0: Jo, tid som er rummelt.
3: Næst løtna får vi da vita kvættar av Asi og i Norrøgjon heita vikskiftet. Vi tar ringt til Visit Nord, gåvandia Sigrid Mikkjalsdøtter.
4: Ja, god del over.
3: Ja, nu sier Visit Nord, men tid kalla det eisne Norrøgja Kunningarstova, eller gåse?
4: Ja, jo, bæg er rødt. Det er det.
3: Ok,
4: ja.
3: Så er det gåse er det da? Ja, ja.
4: Det er etos før, så sier Norrøgja Kunningarstova, og det er etos i engst, så er det Visit Nord. Men bæg er rødt.
3: Ja, ja, ja. Men her hendte mengt og kvært her i Norrøysen.
4: Ja, kjært det. Jo, her er Sintra Førgjøn.
3: Ja.
4: Og jeg er klant 11, halvkan 11 i kveld, da er det Pukkos i Rokstovne. Og i morgen, lørdagen, da er det en T-stove-konsert. Vi går i Hansdøyter, og kontantkonserten er i T-stovene til Mæren Malene, som er i Buskstugernom. Og her møvler jeg ikke bare gå med og drekke at vi. Og jeg kan merke, senest i oktober, da er det noe holdt fag, kan telle støyne grunn, som er gjetter. Det kunne kjøpes da hjemmesyn bsg.fo. Og den konserten er også klokken 20 og gjennom kveld. Klokken 20 så er det kafékviss og kaféfrye. Det pleier å være ekvillig hun har litt. Og nå norskes Norge-stevnen. Og Norge-stevnen heter for hun var etter hver 45 år siden Norge-stevnen var for første ferie.
3: Ja, når er hun til?
4: Det er sørste vikeskiftet i Maimanna.
3: Ok.
4: Ja, men vi begynner faktisk sin drøren til at Norge stemt høyt, og det begynner langt mannene. Det var første søgning av Norge stemt høyt nå. Og den første søgningen var klokken 20 mannene kveld, og det er loft nå i Spinarøynen, til klokken 21 fjellet som framfører. Og jeg kan være til det kan kjøpes av etgangmerset.fo. Og jeg har hørt at det er ikke så til det er et som heter et jubileumsstevne. Og klokken 8 mannen kveld, det er det danske kamerakøret som heter Dorimus, som er konsert i Varpenån. Jeg kan komme til det, kan kjøpes av varpe.fo.

0: Og skrøyen tjåkende kvöld vidt av tøyende nå, og sendes så igjen battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sendtingsene. Og klokken 20 sender vi det på ta. Og til Finnres Olsen som verstor og kjønvarsbesenter til bøttene nå, klokken 20 tøyende i dag og vik, og etter te vekkere, og så igjen kommer tjekkeren.
1: Leia morgunen vid at vi vikene, vi viko gesten, viko spai og dagføringon. Viko gesten Runa Nån Bjarstaløy og Høgne Djuros legger vikene av skak. Og i dagføringon her to kan sitte dagskrona, mala vid hitan av sommaren og nå sender ikke fer i sommarfrøy. Hvordan fer sommer jeg så gjort? Først jo at ferest i førjon etla utenlands, kvøy etla kvøy ikke spyrer vi med landa. Og hvordan ser det ut vi ferer folkene som kommer hente veien? Du kan si at tøyne hoksen og i dagføringen vi er ikke 31.13 først. Vi kan og i morgen klokken 12.

Vi sender ikke ned sunnedeien, færre vidt at lustet etter tøvnløgje, tja tvøymon tøvnasmien som bøyer høtte føringer der samme dag, nemlig kjenda meg. Høy møyra her i utøpnen sunnedeien fyrre først. Og sendingen ved klassisk tøvnløgje jo Bolero.

0: Det bytte upp i två parter. Man kan se en utinnande par som är ute i fälten och tänner. Och i London här som är som kuen gång för sig här kan man säga är vi ganska inte välkomna till att jobba av staten. Och så tar man det fyra gånger kontra öra navnet och sen tar det dolt.
1: Kreto, sundagen klockan ett kvarter till tre.
2: Jag fortäller är att kristen vara förfyllt, gosse kristen vara förfyllt och ösning uppmuntra till kvärt kunde vi göra vittna.
3: Och nu är klockan sex.
1: Rævsingen för brott av rusövningslåna ska häras. Det säger Lökmauer.
4: Och här är det nu att hittat om att hära rævsing för att det kommer till rusövning.
1: Kiparen av Norrborg har finnit 100,000 kronor i båt för att ha fiska och nokva lottne i isländskan tjockve i mars och i fjör. Och Karvalde kravde annars 600,000 kronor i båt.
5: Malle ändrade vi att kiparen blev dömd att gälta en sekt på 100,000 kronor.
1: Brøytingar vera nu gjordar og gjorda velferdarlovene her nokre ena verur at grindalloven ikkje fund av løktingslovene om gjorda velferd. Hetta gjer helst at skuldsettingane mot suslemanne og grindaformånene i Kvannasundet fettler bostor. Rævsingen for brot av rusevneslovene skal herast. Det sier Beiner Johannesen, løkmaver, nå landstyr er ferdig under arbeidet at herra rævsingene for brot av rusevneslovene. Hetter et av målene som nødja samgångan hever sett seg fyrre og i samgång i kjælen.
6: Og i samgång i kjælen kan nødja samgångene mellom Falkaflotjen, Samhalsflotjen og Janaflotjen stenter, at det er all nøyot å sette harsht inn mot rusevnen og kriminalitetet som stens av rusevnen. Tøy i landstyrfer under lovarbeidet, som skal herre rævsingsene for i brot i samband med rævsevne, sier Beiner Johannesen Løkmaver, som eisen i omsidig lovarmal.
4: Just i munnen for som Løkmaver, så har vi arbeidet av rævselov, og her har vi da snø at hittet jeg om at herre rævsing for at det kommer til rævsevne, til at førjer vi der at vibrerer og lytt samfunnet og skier er en lytt samfunnet er større enn jo en større samfunnet og til alle vi døsten til rundt litt av at røstestøy som hakk vi her i førjen enn ganske er stående.
6: Sambars Løkman er vel hukt etter flere vidskiften. Hvordan loven skal herast?
4: Er det selv røsterammen, måske ikke etter er det er stående og så er det til at hvordan man gjør det da man fjer inn i her refsingsnær at det er for da man er russet i varvarsle eller da man er tidsen for å smukle eller selge det så det er imens ting man ikke har hatt her på
6: hvordan jeg vil her skal refsingsnær være sammen bor vi det?
4: Ja, det er ikke å si, altså selvsagt at vi vil ha her refsing så skal han selvsagt være her enn hun er det men nå er just ferdig gang til arbeid så det er å tolge å si enn når vi tør litt om hvordan Next, held, rævsing i verden.
6: Arbeid er byrja at fyrirreika et utøtslet lovar oppskott som skal leggjast fyrir løgtingi.
4: Vi er færen en gang vi at hittje etter hvordan vi kunne gjøre dette, men det var tullig å si enn hvordan vi har tullet oppskott fyrir at suttje ut og oss nær det vi lagt fram.
6: Omframt at herra rævsingsna skal etterlite vi landamørkene eisne styrstjast.
4: Ja, det som sagt så är det att han har sett in av flöjfronten och som samgångsjället säger så att det är ett litet vid landamörsen. Och här ska jag sagt täckas, det är fyra första som skulle pengar finnas till det och så ska vi nu också täcka samtidigt upp vid tax som är myndlöjtjövets någon kan ta med att det är det bästa att man kan antingen sitta flöjfast eller man kan lösa det till olja vid bättre utgör så att det är snarare ett samtal som man ska ha vid tax och det är snarare som landsförmärken för Jamal och Never Aberna av så att det är snarare som vi kommer och också när att vittgöra till att vi kommer här och fortgöra och annat att snarare om man kan få sätta pengar av till det här
1: vittgöra. Det säger Beiner Johannesen Lökmauer. Heine Johannesen lägger en släge till Rattes. Kiparen av Norrborg hefur finnst 100,000 kronor i båt fyrir að hafa fiska og nokva lottne og i uslenskun sjokkve og i mars og i fjör. og Kari Valde kravde i annars 600 000 kroner i båt. Katrin Torsvik Hansen er høvus og Kari.
5: Malle enda vi at skiparen ble dømt der, at Kjaldana sekte på 100 000 kroner, og at Raja Røye ble frukjett for konfiskasjonspåstande til å si at det ikke ble konfiskeret til knappt 20 millioner som vi tøtt på steg.
3: Skiparen av Norrborg og Raja Røye Kvalnes var akkurat for å fiske og nekva lottene i uslensk og sjekve i mars og i fjør. Samvarst akkurat noen fiske i Norrborg 95% møyre enn han er i løyve til. Lottene og kvotene til Norrborg var 126,26 tons. Det hever sin årsøk at det er nesten 20 millioner ikke vil inntrytte nær.
5: Det som jeg tror ikke er rett og lagt det da, er at ta og man konfiskerer vinning, så er enda mal vi tog konfiskasjonene at det skal ikke løse seg at fremja lovarbrot. Så hvis man har haft vinning av at fremja lovarbrot, så vil han vinningeren konfiskere av inntrytten. Det som Rattin så sier er at årsaken av hese hendingene så er lottene kvotan til førjen i Ørslensk og Kjekve for 2026. Hun er minka tilsværende, eller minka i mån til det som ble fysket for negv i 25. Og her og frem hever Raja Røye kompensera hine Raja Røyene som eisen i hava kvote i Ørslensk og Kjekve, fiska lottene, 2026. Og her vi hever Raja Røye ikke reelt haft nægan vinning bors ur tog ivesfiska Røyene som vi er i 2025. Og tog gjelder retten ikke at treten er fyrir at konfiskera i lottene.
3: Det er nesten 20 millioner sværa til vinningen i Norrborg har haft av tog som har fisket mer enn det som løyve var til.
5: 20 millioner, det sværa til vinningen av tog som var ivefisket i 2025. Man har fisket nesten 100% mer enn kvotan var, og vinningen av tog var knappt 20 millioner. Og det som Rattin så sagt det er at tannvinningren han er kompenserad på annan måte vid at kvotan är gjort lagre i 2026 og at hinne Raja Røyene finner tilsvarende av kvotene fra Norrborg og tog hever Raja Røyene GF i kjafnægan vinning og så gjør jeg fiskar for nægs.
3: Akar Valdi hefur 14 dagar að taka stövu til og Måle verið skott í inn fyrir hakri rætt.
5: Nú má við ordlega nærlesa dámen som er sindi teknisker og við færa sjálfandi umrúa dámen við Vörn som hefur som omstider þessar reglunar og som er þeir som hefa melda og så må við taka stövu til om við færa kæra litt.
1: Það segir Katrin Torsvik Hansen við Frans Jensen. Skiparen av Norrberg sier vi kringfarsbe at han fyrir bruka neste 14 dianar at teka støve til om domeren vil skåten inn fyrir hakri ratt. Lange og i morgen kunne folk fytla seg tankan av bilen om MVG-frukt. Oppskåttet om å strika meirvirisgjaldet av bensine og diesele var samtidig vi tre vittjer og løgtingsen og idea. Og Lange nå setna parsten kundgjeren lust om togjer av marskava MVG-frukt. Av tog jeg kundgjøren Lånke Erkåbon, kommer løgtingsloven og gilte i morgen. Det kommer at mestast av prysenån, sier Sune Justinusen, Stjåre og Magn.
7: Bensinet kommer å lakke vi 2 kroner og knapt 20 trus. Og diesel kommer å lakke vi 2 kroner og 20 trus, som MVG, som da gassbara vörden.
1: Loven som strikar meirvirisgjaldet av bensin og diesel galtande til 31. juli. Det neiot vi einar en nokreining og gjorda velferdarlovene, så leis at ongen ivi om at veia, et no grindaveia og fiskeveia ikkje feundar av gjorda velferdarlovene. Det sier vinnenevndon.
3: Til Jakob Vestergaard, landstorsmauri vinnumalon, som lagt oppskott for løgtingje om at brøytingar vera gjordar og gjorda velferdarlovene, her nokreina verur av veia og fiskeveia ikkje feundar av løgtingslovene. I det leier vinnenevnet fram avleide malenån, og en samtnevn teker under vi malenån. I avleide noen sier vinnenevnet mitt landa såløys. Vi da ser at djævra verenda fellesskaper, og vi vil hava føringar at djævas vi a dreppa grind, nøyta djævra velfra launa som ambo er røkka sunne malon. Hauas launen, ongandu var atla at omfatta grindarakstur og grindadrop, og er fæmt av grinda launa. Hættur en auheppin støva, og tog er en nagrøyning neio fyrir atla vøyja. Vinnunæmdi skrivar òsne at ivasamt om det fyrir bera til at drepa grindu i fyrjum framettur om djóra velfra lauen ska galda og ikkje grinda lauen som en neiv regulering og trytjar at grindadrop veri fram så kjøtt og kynsamt som gjørleit. Henda lauarbrøydingen fyrir helst av avvirska aktuella politimale som lærte statsadvokatnon her suslemaur og grindaformen skuldsetter fyrir brauta glauen om djóra velfer og gjennom grindadrop i Kvannasundi og i fjör sommar. Vinnunemnden skriver nemlig at om det nevndar vidtjern gjør opplust at henta lovarbrøyding om hun vil samtidig fer at hun avskan av møvelig mål som til vidtjera kja myndløkken som virsko i fargjån. Hetta kjemst av at sambars refselovne skulle møvelig eldre lovarbrott som ikkje avkjørt metast etter nutjo lovgavne om nutjara lovgavan ikkje for vissar og enn herare avkjør enn tan fyrra.
1: Frans Jensen greit det fra. Målet kommer til første vittjer og i løgtingen noen månedeien. Bibliefellet i Djevor nå ut noe utgave av noe testamentet som i nesten vil finne og boka hittil noen. Jeg våner at folk får en tøying og at de målet som vi bruker i det, sier Berger Depos Johansen, prester og formøver i styrer noen fireførerske bibliefellet i.
8: Vi te at de døypa teg til navns feirsens og sonarens og hins heila i anta, og vi te at de læra teg at halda alt te og i hau boi tikkun. Og så vi tikkun atler de alt til veraldar enda.
9: Mellan anna såleis jo tujengen tja Jakob Dahl av Nutja Testamentet fra 1936, som i Nutja utgavene av Nutja Testamentet og i stegen jo såleis.
8: Døype teg i navne feirsens og sonarens og heila i andans. Og lære teg at halda alt teg og i hau boi tikkun. Og så vittikkun atler deir alt til veraldar enda.
9: Ui jar a Kristi himmelferar deie ver hatir godstannasta ui vesturkyrkjene ui haun nu Nutja Testamentet kjemir ut ui nutjari utgave som fyrverande biskoper Hans Jakob Johansen tøyte.
10: Dævren i dag høst særligere, nå vet hatt jeg halte Nutja Testamentet og Nutja Erdøyek. Hans Jakob Johansen, biskop i Sjåle, hever tøft bæg i Nutja og Gamla Testamentet.
9: Talan om en utgave som tattare at male noen i dag.
8: Jeg er vanlig at folk får oppleve at de får en tøying som er skrivet, at de maler som vi skriver først, akkurat da.
9: Nutja utgavan kan også medtast som en mer rymlig utgave av Nutja Testamentet.
8: Eisene såleis at vi nå har et bibliefele som felaskristelig. Så her imenska kyrkjer og samkommer oppi oi. Så hun skulle eisene være mer rymlig, såleis at alle disse kyrkjer og samkommer kjenner seg atter. Mittel anna og i hesson brådnon i les. I beskriften kja Jakob Dahl til heta bråd, eitir skyldnaver og dopsbå, og vi tog nutje togjene stendet bare misjonsbåene. Så tann ein i beskriften viser kanskje meira til ena lutherska tradisjon, at lesa det, og misjonsbåene meira ena frukirkelige, men eisne lutherska tradisjon.
11: När kunde folk så färda att sitta vid nutja utgåvan av Nutja Testament så vi hånden och läsa?
8: Vi kunde köra det nu Kristina från det att hon är vid och till er långt nu i mannen att hon är i bok hittills någon så det är bara vi.
1: Det säger Berger Depos Johansen formöver och i styrnån och i förska bibliefällanen vid Birutten Matras Petersen. Hette fyrsta tøying ur frommalen og søyan utgavene til Jakob Dahl som kom i 1923. Landstorskvinnan og i helse- og orskemalen Eitis Harsman Niklasen sier seg ikke heve heimel til å stekke, åkjelte eller brøyte en av kommunale avgjør om åknartøko. Det sier hun i samband vi en grein 2-4-spurning om at Bakkafrost har finnet reisretten til vattnet til festere, som nå til småstøyen til Bakkafrostet og Skalavøk skal nytte langt i sommer. Målet om åsemmene om reisretten til vattnet som Bakkafrost skal bruke til nødvendig småstøyene i Skalavøk, har vært i førre rette, men førre retter viste målene fra seg. Målet snur seg om at eierne av hianen ikke vilja lete reisretten til vattnet fra seg. Der vilja ikke at Bakkafrost skal bruke vattnet til sutt virksomhet. Ta semja ikkje kunde fåas om vattnet, kom bjonavarstovan inn i målet og tog reie av festaranon. Fyrverande landstorsmæveron i tilfondjes og vinnemalon, Eirikur og Jakobstove, seier jo i attersverig oppa grein 2-4-spurning fra Jakob Westergaard, at bjonavarstovan omboar og omsitur alla landsgjørna, men letur festaron allmänna gjør i feste fyrir eit narri og asett åramål. Og i utgangsstøye omsider festeren hjørna vegna landet og hever reisretten, men det er bjonavarstovan omboende landet som eier landshjørna, og hun kan og i avhøys som førhånd sette festeren til viks. Eier er nere av hianen om vysa tog til løktingslov om landshjør fra 2006, som avsetter at festene er ikke åkne bontanen og kunne seljas og vedsettes. Bjonavarstovan kan best tega reie om talan er om misshald. Nu fyrst i mai måned hever nøyvalde løktingslimeren for Folkaflotjon Kristian Krog Hense sett landstorskvinnene og i helse- og orskomalen Eitis Harsman Niklasen en grein 2-spurning om målet. Og Eitis Harsman Niklasen sier seg sambars løktingslovene om bojarskipaner og byggesamtikter ikke hava heimel til å stekke, åkjelte eller brøyte en av kommunale avgjør om åknartøkene. Hon viser også at landstorskvinnan ikke er godkjennende myndelige, etterlitsmyndelige eller kære myndelige vivokjende kommunalen avgjøren om åknartøkken. Landstorskvinnan i helse- og orskomalen sier at det er førre kærestånor og ikke landstorskvinnan som er et han firesidingarlige myndelige og kan takke støvet til en kære om en slike kommunale avgjør. Semingstoneron hever i det haft fund vi kommunala arbeidsgivare felaie kaff, og mykedeien i kommande vike veru fundur vi helsehjelpare felaie. Det sier Terje Sigurdsson, semingsmævor. Semingstoneron fekk bo fra pørstenon fyrir nøkron vikon sujane, men så heva pørstaner samrås sunamittlon, utan at semingstoneron hever veri vi. Men nu hever semingstoneron tidsi semingsrøyntna oppattor, sier Terje Sigurdsson. Maskinmeistarafelaget og reierafelaget hava langt sottmalan ena vik og atreat med en samrost verur. Parstan er høttelongt langt sottmalan i 14 dier, men nu er han langt ur ena vik og atreat. Semingstoneron leie et semingsoppskott fyrir fiskemannafelaget og reierafelaget tan 13. april som bair parstar rekavå. Parstan er tåsa tå saman, og semingstoneron hever lagt eit såkalla utspel fyrir parstanar, men tær hever tå ikkje sværa tå i enn. Skipara og navigatørfellaje og reierafellaje omhugsa støvuna, og semingstoneron veit ikkje just kvært støvan er. Og ved vår vanenar, frukslåt til fruskanvind norran 5-20 meter om sekunde, holv etla smaskutja og iverhøver torst. Sett ny kvöld minkar han vinton nyr i låt minni en 5 meter om sekunde. Og i morgon lyder låt av landeringe minni en 5 meter om sekunde. Skutja og iverhøver torst. Hiton om dagen 4-8 sti, om nottena nyr i 2 sti. Og åker heva i sentingene mittelen Anna Horst er at reusingen fyrir brott av rusevneslovene skal herast. Det sier Beiner Johannesen Løkmauer, som tog ikkje enn hever nega og i tørslut på om hvordan nok hun skal herast. Skiparen av Norborg hever finnje 100.000 kroner i båt fyrir at heva fiska og nok var lottene og i uslenskun sjokve og i mars og i fjør. Og akkar valgte kralti annars 600.000 kroner i båt. Brøytingar vera nu gjørdar og gjøra velferdarlovene er nokreina verur at grindalovene ikkje er feund av løktingslovene om gjøra velferd. Hetta ger helst at skuldsetingarna mot sysslemannen og grundaformannen i Kvannasundet fettla borstår. Redaktører var Frans Jensen, tøkninger Hans Edvard Andreasen og i utvarstående Annika Bolton Mortensen.
12: Annat. Petrina Klein, Atta ur Øndarfire, Andaista Sjåarlån, Kristi Himmelfarste, 5,5 år gammel. Gjærefjøren vil rundt fjære kyrkjø, leier deg klokken 16. De og vil ha minnes Petrino, vi blommer eller kranse, kunne lete sjåarlån en av peningegave, konta og bedre banker. Teita Thomsen, Klagsvig, døtter Karl og Kristino Thomsen, andeist Mikodein, 13. mai, 16 år gammel. Gjærefjøren vil løse 17. Jærfer. Bjarke Høygård, Atarur Havn, bosittant i Malmö, fyrtel grævar ur kapellenon og i kyrkjegarnon og i Havn, sunnedein 16. mai klokkan 13. Og vi tar nekra kunnkjer. Fra Vestmanna kommune om ferslene og i samband vid badastøvna. Fra i kvöld klokkan 20 til leierkvölde av midnatt vil det nyere vever ensrattaver ut etter fra Fossaversjonen til Heiakøtum. Vestmanna kommune innskyr ötlun anna gåa badastøvna. Fra Sjåar kommune. Og i morgen leierdagen 16. mai vil det kjipa for årlige rottingardenum i Sjåar kommune. Byrja vil vi morgenmøte klokka 9 av Selatræn innan Klivor og Astronton. Rottingardegn bingeplosset stongt. Meira kunning om Rottingardegn sast av heimasynet tja kommunene. Sjåar kommuna. Eofondur Jauna. Eofondur Jauna vil i Skotahusnån vid Løtjen og Runavøg leierdegn 16. mai klokkan 14. Skra sambarsvidtøkken Felaksens. Nevnden. Havnar arbeidarafella bjóar öllum okkara pensionistum hjartaliga velkomnum til eina húnaliga kaffelötum. Vi hittast og i felagshölun nú mánadein 18. mai klokkan 20 til að prat og góan kaffemun og okkurs ati vi. Kom og halsa upp á gamlar starfsfellavar og vinur i felagskapunum. Vi glýja okkun að sutja tikkun. Havnar arbeidarafella.
9: Og i badnutvarpnum i dag fyrir við að høyra um hana vespe som ætti vinni. Nere mellom blomnar i Ørstapotnen sitter en vespa. En helt vanlig vespa ved gulen strupen av kroppen. Hon akkurat vakna. Hoksa tar til, hon hever sovet atlant han lenka vetren i Ørstapotnen. Medan det hever regna og kava, og medan stormene hever ult og det hever frist. Så kjøtt vespan kjenner enkan av varnen, springer hon opp ur svøvnet og klar vetren. Det är Oddvar Johansen som skriver om vesperna Vinny och om hur så vitrigast vesperna som pesterna och hur en tuttning vesperna häva. Elena Rekve för nu att se fra och finner Hansen till jammentna.

Godan dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen i dag vil åkne en av største originalene som har finnes ved Country Town Lake. Undanfarna mykje dag, 22. april, jeg og sjolvun 93-åra føringardennon Chavile Nelson frattest at ein av mæt og sangskrivaren innan Country Town Lake, David Allan Coe, var deigur 46-åra gammal. Jeg skal vikenga at jeg nok aldri hefur spalt David Allan Coe fyrr og i Jambalaya, omkrar av sangun hansara kanska, men ikkje vi honom sjolvun. Det er for å vite bøt om og sende ingen i det. Tøy David Allan Coe, kjølsamor og ørvise som han annars var bare en fyrne sangskrivare og eisne en fralega gode sangare. Og i sannsyn om vi tar det her, opplevde vi eisne at han dotte vel at etterlukna imitera ære sangare. Sangren vi tar det var Long-Haired Redneck, som han skriva i samme vid Jimmy Rabbit, og var kjøven ut av platene av samme navne som kom ut i 1964. Sangarne som han imiterade i nye länen her var Ernest Topp, Whispering Bill Anderson og Merle Haggard. Hesen sangren snu å se av syndrom hvor David Allan Coe var, at han ikke var som hinner og i kontrivinnene, og luktes Timon heller ikke. Han heie begge åreringer og sutt hår og var en outlaw. Outlaw, low-løsinger, bortherkattleier som ikke ville spille etter samme leste som står og platefeiløyene i Nashville, fyreskriva også. Hesur flottu ofta til Texas og høttu Tarabas og her. Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard ver ofta nevntur mittlen tar kjendastu innan hesa outlaw rørsluna. Og hos det tar ikkje atle rumte ur Texas, Waylon Jennings til dømes. Vi skal høyra David Allan Coe synkja en sang som snur seg om hesa rørsluna av low-løsingon.

Vi har då David Allan Coe i Einon Sanche, her han omrøtte tonelagen som var framme i 60-70-årene. Nevnte The Flying Burrito Brothers, The Birds og Eagles av Vesterstrandene, The Beatles og The Stones av Bretlandet, og Joplin og Dylan av Vesterstrandene, som motsetninger til det som heter såkallet lovløsningene, The Outlaws, spalte i Texas. Willie, Waylon and Me kallet sankeren. Sangren kom ut i 1906. David Allan Coe skriver igjen sammen med taverende konene Deborah. Til nekv ser mest vi har sånn særlige sangskriveren. Eit er at her sanger hans er som finner aller best mot dere, både skriver til ære sangere. Første hitte til honom var en sanger som Billy Joe Spears kom vi i 1906.

Vi tar då Billy Joe Spears vi Souvenirs and California Memories som kom ut som single under genre av en valfjers. Ikke et størst hit, nådde opp av plass nummer 8 trus av country single hitlistan og tja Billboard, men i ettertøyne dette første sanger tja David Allan Coe som mekna jeg koma av hitlistan. Betre Jack Vihesson som kom ut i desember under genre av 3 valfjers.

Tanya Tucker, vi sang noen Would You Lay With Me in a Field of Stone. Kom ut i december 1973 og enda jeg helt oppi av fyrsta plossi i mars år etter. Fyrsta velje hitte som David Allan Coe skriva jeg. En sankur her David Allan Coe kanskje hever skatt og i sånne jeg etter If I Needed You, Cha Townsman Sant, da hans moja jeg leie. Ein annan sjanger tjónun og gjørðist það størst hitt og enda í nummer 1 á single hitlistanum tjá Billboard var ein sum hann lært Johnny Paycheck. Sangerin Take This Job and Show It, ein vrei halsan til arbeiðsgevaran frá einum arbeiðara og hevur fingið nóg mykje av kjæli arbeiðsvinnun, gjørðist signatursangerin tjá Johnny Paycheck og eisini var ein partur av Outlaw Rørsluna og í Shady Arnon. Take This Job and Show It gjørðist einasta verli hitt tjá Paycheck, men kastaði eisini av sér til sangskrivaran David Allan Coe. Vi tar her Johnny Paycheck, Sincha, einasta nummer 1 hit til honom, lova fyrsta plosset og i tver viker vi årsbyrjan 1988. Take this.

Nu nevnte jeg at tar mest vel at Noah Sanchner tja David Alan Coe er sunkner av Øron Sankaron, som til dømes Johnny Paycheck, som vi tar det først her, vi take this job and shove it. Men til underlige i reisene at tar mest vel at Noah Sanchner og David Alan Coe sjølver sank, skriver jeg han ikke sjølver. Besta dømme om hetta er sankren vi tar hørt då, You never even call me by my name. Som man greier fra undan søste ørende her, talan om The Perfect Country and Western Song, som han selv var kattelig sannsyn. Og det var tog at sangskriveren har finnet årene Mamma, Tåk, Trukker, altså lastbiler, Fongsel, og at være fotler vi inn i teksten. You never even call me by my name kom opp på 8. Plass av single hitlistanen og i 1988. En typiskur, sarkastiskur David Alan Coe sangur. Men, som han eisen sier i sangen, så var det Steve Goodman som skriva i sangen. Sætten kom det fram at John Prine eisen i heiver vi til å skriva. En annan sangur som klarer seg vel, han kom opp på 2. Plass i 1944, var hesen som John Cunningham skriva i.

Vi tar det her først, David Allan Coe, Cynthia, Mona Lisa, Lost Her Smile, tja John Cunningham fra 1944, som nådde opp av Anna Plass av single hitlisten tja Billboard. Så Jan Sankan tar nå så kjent av sangen Tennessee Whiskey, tja Dean Dillon og Lindo Hargrove, som David Allan Coe gav ut i 1941. Hendan innspillingen gjørdes ikke et hit, men det gjørdes sangren settene, først vi George Jones i 1943, og ikke minst i innspillingene tja Chris Stapleton i 2015. Men det var annars David Allan Coe og i verden første å spille hendan sangen inn. Søvann sier annars at de beie Dean Dillon og Linda Hargrove bjør av George Strait sangen, men han vil ikke heve. Vi skulle høre David Allan Coe vi enn egnom sanje og klare seg vel, men som han heldur ikkje hei skriva. Hette en fortelling om en mann, og vi gittara av Bætje tomnar seg oppe i en bil, og vi ur Montgomery i Alabama og heim til Nashville i Tennessee. Bilføreren viser seg å være Hank Williams og i Hamfer.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend og han var kommet til Nashville og han gjør det skjøtt en parter av tonleika om kvarvnen og i The Music City. Vi tar det her godt døme, her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand kallais tesen sangren. George Jones var med sa tøyna til tidsjen for jeg kjøpt kjøpt nyre flaskene, nekka jo eisne Jack ut iver hans herre listerlige avrik til tøyer. Brennevoin og Anna Rosande var eisne en tøyende parter av løyvnån tja David Allan Coe. Vi skulle høre han vi enn drittjusandje.

0: Jack Daniels, If You Please, kallast hessen sangren. Som sagt, så var David Allan Coe ikkje heilt vanligur. Jøgnan et lengt vilt loiv var han ein provokatør, som ikkje vilti innordna se tar normar og standarder som etablissemantje og i Nashville røyndi at bytja opp. Hóast han at byrja vi kjörde negv hóastak vi a leta seg ui rhinestone-klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så a seg allt ui David Allan Coe kjörde i vidrive. Og hessin underlige liv i hotur, her han leisne let hare veksa så sutt at det nastan røk ny til knutja, og vi tatueringon om allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppen, så vær han ikkje gautikin alla stene. Jeg vet ikke om han var bogen, eller hever bedre limer i nøkron at han måtte få inn og fyllesskapen i Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han også spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en av virlige grein, og i samband vid at han døye nå hendte dagen, har just vært varst vi at hovast David Allan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og avgengande tilfær, her han gjør det seg til talsmann for bæg rasisme, homofobi og kvinnohetor, nekka som han sattne tog ut i atur, så han ikke at delje iver at tala han vær om en sangskrivare, og i verit haltur at være mittlentar besto. Her at enda og Jambalaya og det skulle vi høyra tvei dømme om Gowar Country Sanger av og vi David Allan Coe. Jeg skal takka Kara Annan Berg for jeg standa fyrir til tekniska og det. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne plås fyrir I Still Sing Old Songs. Sangen er om fra avega vist 1945-1944. Fri ver vi munnenon om David Allan Coe, Jambalaya ver atrat høyra om Aina Viko.
1: I bought this rhinestone suit in California.

samrøn við døra borð Gau mig kjensli og öllum menneskjenslin sambandun Gau mig mig samføringar til fremma fyrir fri og navun Ég gau mig penga skapun som jeg glemt kodna til Vi gau mig vust om handan øying Vi krekk og blunda fyrir fjalla allt som færin i aftalini gau mig til til okkun Ég gau mig alltid hver gau mig til det Akkur det skal bruga det

Ja, fra løyka danselier tøvnar, letja fra landet vi i kvöld, Anna Johanna fra Vestmanna. Vi tar to her gau og gamlo dodelboks. Og ja, batastevnan, hon bryr som sagt langt i jarskvöldet. Vi mætar sjølo og kaur konserston, og så vær sinje vi kvöld og i Alutla Patle, vi Rasmus og Magnus Magnussen. Og i kvöld hef så atøver grillteam og mætar sjøla og i Kjaldanon. Og her har vært makt anna gott a skra, nekvor gauvor taunleikor, her nekv spennande nøvn. Og nu om eina luttla lutt og jeg tar færa, ondje minni en fær og fæiv av paddel og i Vestmanna. Og det har vært spennande, jeg suttja tær attor i Valest. Og i morgen skra i en drygv, her bryr jeg vi morgenmøte, og i ståra kjaltenon til bata og camping, folkje. Og så skraien negv ut av degen, her suppa, her harmonikatonleikor, og her bjergjenga rundt, og så byrjar tonleikeren ta ut om åter kvölde, og her negv go orkester av skra, og til å dansa ut av nottena, løyka til klokkan fyra. Ja, kunne tikkun om skrønna inni av heimasøyene tja batastevnene, og hon eitur bs.fo. Ja, og jeg færri eisen igjen ut og høy vi at innskja ødlån som leida sær av batastevn og i Vestmanna, eit godt og honalitt vikeskifte. Og vi færa nu vujare, vi spilter nødjon tøvnån, hette en herre som kalla seg Oddes, som hefur givet 12 spildur nutjar sanger ut, og let okon høyra titteleie og hesari utgavene, en etta mitt i stan.

Ja, gauher og danselige tøvnar, vi tar du her. Hentan her herran som kallas Oddes, det er så kunstnarnavnet tjånen. Esen herren som er ensamadler og gjør musikken sjølvor, han eitor Oddmund Iversby, han vil reisende raptor Odde. Og han hever så stå ærende give flere utgaver ut. Ja, gauher tøvnar. Og vi satt i bergjeren at Kristi Himmel ferder det vår jovær og jar. Læt åkon her høyre ein vekran tåna og i tøysambande. Hette er ein vekorsanker tja Hans Martin. Jeg skal gå gjennom tysta skyar.

Ja, vækre sangeren Tja Jekvan William Pedersen om Sandsbygd. Og hetta vær så eit lortstara innskje. Jeg nevnte sørsta frødja kvöld og eisen i byrjanen i sendingen er vi færa for at høyra om at oppa ta sendingen hei veri omrødt ui svenskon utvarpe ui P4 dans. Og te innsleie kjemur nu attana enda nasta sangen. Men let okon fyrst høyra time glasset tømmes ein vekur sjankur tja annen nørstid.

Der björkarna susa, ja, vækre tånar. Vi tar to her Jailbird Singers, vi sanjennon, som Lars Gunnar heie yngst ser. Og vi dajan jo eisene så vækort av føreskån, her i Vestmenn, Sintja, her fjøtlene reisa se. Vi spalte han i fire, og i samband vi flaggdegjen tja og gån. Og her det Martin Johansen som eier vøkere og føreskå årene. Men nu som dagen jo 16. mai, tjauar dævor Norrex, og let dere nu truva og innegrar fraløygar norskar tøvnar. Og kved ta betur enn a bria vi just norsk og gluntan. Her syntja teir livets kjærlighet, ein sankor fra 1900 og 1900.

Ja, jeg sender en live opptøke vi Lasse Johansen og hans orkestre. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Og nå til indesligar og inneligar tøvnar vi norsk og Ingemars. Med hjerte vil est.

Mitt I hjerte vil jeg stå, ja, og det deilige tøvnar, tja Ingemars. Og norsk og skandinavia halte av fram vi gåon tøvnån, ingen som du.

Nei, ta i vekkere kikka seg ytla og er... Eller får jeg si at ta det i valles flere som innskja sær langkår sora klotena til sol og sommar. Men hetta vikeskifte det flere som færa til Vestmannar, tog her båtastevnan og negv spennant i era skrå. Tikk å lese meir om skråna av bs.fo. Og let dere nå truva i ein gåan tåna, ta i vid leta Vestmenn spela ein vals.

Sløseri med kjærlek, vi tar du her Lasse Stefans. Og Mats Blass tekor beinavegen traien opp, luften ja andas.

Jeg skulle være hemme, ja, fra Løyger Live Tøvnar, her fra Vandrene. Og så være det atter en spilter nå ikke tøvne, hese for tja kjent og Black Jack. Hesen kom ut her for favon døvon sujane, bare jeg har deg.

Ja, indisliga vækrer og sjelare kjente tøvnar, se på oss vid hørt og her striplers. Og vid alta fram og i sama vækra støyle, små ögonblick, her er og Tor Görans.

Og ögon blick, ja, gauir og vekre tånar, tja torgjurans. Og nu narkast vi spegelia, enda noen av hesompartnene er oppa ta, og tilfæra vi da gjerra, saman vi norskon tånån nesa naste løtena, og vidletja fire vi Ole Ivars, det besta i livet.

Vi må ta den tid vi trenger. Ja, gauer og danselige taunar. Vi tar to her kontrast. Og nu vi som sagt kommet så mye langt at vi færre teka hans seinaste sannsyn og i hesom parstene oppa ta. Og ja, han eitur mot han eisene den sista dansen. Og til å være together som færre djevokon hentan. Ja, god tid ødel av badastevnen i Vestmanna. Jeg ønsker til å kunne et godt å danse litt vikeskift i her eisene. Her var jo mange god nøvna skra til dansen og til tøvnleggen. Og til å kunne fære inn av bs.fo, for jeg sørger nærre kvært og her av skra. Og så er bare at fære en tur til Vestmanna. Til å være seg ved bate, eller ved bile, og få seg en gåan sving om, eller mat, eller soppå, og alt det gode som her er. Og nå sånne dagen er som sagt norskor tjåardæver, og ikke ødlån normannen, bæge i Førjån og i Norge og ærestes, en gåan tjåardæ sånne dagen. Men vi færer nå et runda av, og det gjør vi som sagt, vi er som vekra sangenon tja together. Den sista dansen. Men, hetta verur tå ikkje sista dansen. Nei, tog som vi pleia, så spela vi gåan og danselian tånleik, og i ein heilan tøyma atræt. Takk til døll som løtte å, og som dansa på saman vi og kon. Nå runda vi hentan parten av, vi vekra tånanon tja together.